Rabe dezde kare bave hurk bave ser zerada bilal habeşe Ewe khalke ver peşa tebe temo qe bave tekor be bave minne kore Ve se sale bave me qediya